Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

0: the radio.
1: Vamo reći ono.
2: Šta znam i ono.
3: I šta ja znam?
2: I ono.
3: Molim? I šta ja znam?
1: Vamo reći ono.
3: Molim?
2: I ono.
3: Šta ja znam?
4: Šta ja znam ono.
3: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim?
6: To šta ja znam?
2: I ono.

0: Radio Maestral je najslušaniji dok pecam na jugu kamenjaka.
1: Nadam se da na jugu kamenjaka isto nema takvih problema, a čini mi se za sada da nemate nekakve bespravne gradnje, mada se pokušalo na ulazu u kamenjak. Tamo ima dosta privatnih parcela i onda se nešto i prodavalo. Ono, čak i prošle godine je bila neka gužva oko te bespravne gradnje. Ali ta bespravna gradnja će se moći riješiti i ako se može riješiti samo dekretom određeno područje gdje nema gradnje, svi koji su napravili su bespravni graditelji. E sad tu dolazimo do one začkoljice toga da ljudima su legalizirali objekte i onda ti koji imaju legalizirane objekte, sad oni su neko izuzeće i primjer ovim drugima koji kažu njih 100 godišnje koji ničnu nove zasade, recimo sada ga zasade jer ne možete sijati objekt, možete ga zasaditi, uzmete lagano malo betona, malo prvo iskopate neku rupu, pa malo to sve zajedno armirate, pripremite, dođe beton i onda kad dođe beton vi kažete dobro došao betone. I betone dođe i on se nekako raspe po tom prostoru gdje ste vi pripremili i eto kreće sadnja kuće. I traje ne znam koliko. Kratko jer za sada se sade male kuće, poslije će se saditi velike, jer će naravno nakon legalizacije reći pomogli bi mi još malo tu proširiti i ovako su nam već legalizirali pa ćemo još malo, znači nam i to legalizirati jer tu smo već legalni, šta, samo ćemo malo proširiti. I tako to ide i dalje. I nažalost nitko do sada nije otišao Bohinj Bled ili tako neka Krenska Gora ili nešto i stavio za početak

Hvala lipa Ramštajnu na njihovoj kompoziciji ili ti skladbi koja mi se jako sviđa. Da, mogao bi taj Black Coffee sam imao, samo malo da vidim, malo je drugačija muza bila, samo malo, što sam ono našao, bio njihovi Black Coffee. Mada mogu vam reći da bi mi jedan Black Coffee odgovara i za ovo rano jutro. Eko jedni Kvinovci, Radio Gaga i I'll Be Back Soon. 7.51, dobro jutro sa 954, rad se imajte danas, budite zdravi, veseli, pozitivni i energični.

Da, da. U Hrvatskoj jako teško živjeti. Podoficir jebe zemna de kolonelo i ne zna se cije je bambino. To je reka ja moj Italijan koji je tu bio došao. Da, da. Si, si, si. Pa ki, si sotir.

svak se držao svojih običaja i van svog zavičaja, makar ih dušman zbog takvog slučaja ritualno bjesio za jaja. Cijenila se upornost, pokornost i otpornost, prezirala

0: Da konja za prstena sprontan, jemu takan, radio maestral.
1: E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Kako će vam biti za vikend, čućete naravno u našim vijestima, mada to znate svi na pamet. Temperatura zraka je u ovom trenutku valjda najviše u Labinu 38, a kod nas je nešto više od 35. Ko bi rekao, sve što smo zamislili stalo je u 2,5 minute.

0: Ja vero ne slušam majstra na delu. A znaš zač? Perché sam ronioc.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

birikatu prisika. U noći gustoj, črnoj, neprovidnoj, kada sam zu štriku u savičentu hodija. Pomen na makinište, kisu morali vikati, ko su stili pasati. Čabrunići, porađen te čabrunići.

0: It gets under your skin. Radio Maestral 95.4.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
3: Neka se za vas čuje.
4: Yeah! Yeah!

0: Kad mi je pun kufer treninga, dignem noge na stol i upalim radio Maestral.
1: Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.